Ye ni ame kwa kwa kwa kwa nga be osubia kwa mombe so Radio Maria bo ba kwa ku Noel kusumani bo ma me kwa kwa nye belike na e mo kun lo la yo ko yo pe e ngrantian mama goze le nga nu etienga mama goze sa o lo no so Radio Maria bo nyo pa lo bo kwa kwa kwa kwa belike